Safurikadi kuidzulwira. Ezibimu naonda nayo dzemwa pachisa ichi. Matundu. Kutu Nelson ndiye adachemera.